0: 14 ore 4 minutes meyo even ka moko ba mitlhesela matshong kula ya nhlekane ka si swo swi ta mitlhesela switiviso leswi hingana swone hinkwavo va ingiseti lava navelaka ku va va hlengelaka na ngolo kondi dzungulela vanga lo haxiwaka kwala emisoro provincial de Maputo hi mugqivela ni sonto anga swi kota ku va ti xavela xisengana xa ku budzungula xona hi maxaka hi mali ya dash medicash kwala emisoro provincial de Maputo doropeni ra ka matsolo rua da resistencia enhla ya 318 baraka futuro melhor ka mateo jordão simango a bairro ferroviário a palmeira ni litaninga baraka vovó cecília ka nwa matibyana baraka ka dakwal konkwal ra ka bral francisco sabão a xihlaleni xakanyaka papelaria carlos chambale a belulwani baraka armando shop bairro matendeni quarteirão 68 ni baraka andrade nyabindi a sefi a bairro da liberdade quarteirão 14 kasi a boane bairro 2 ungazikuma swipapelana leswi a baka baraka la ka nwa munyingi kongoma ka mimbangu leyi milongoloxiki ku va u ti xavela kone hi mali ya dash medicash u va u hlengela ka nongoloko ni tidzungulela vanga u tidzungulela maxaka ni vanghanu kwala emisoro provincial de Maputo 14 horas 5 minutos.
1: Bola no belo avô clash mats no acalte que escreve a campo. Acalta um belo a singula. Acalta um belo a umbere. A fulamela. Aia machuene. Aia machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
2: O nemo é cava cruzeiro. Vantango. Tênica campo. Wansa. Tanga bela canguana. Wantan. Wati. Wati. Atuna lam belo a pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Satu um belo a pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wansa. Tului. Aí anda se combi. Se só que vem um wana karate. Rumacila. Ya kusuluka. Macambe manhingi. A komba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti weti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwani xa musima swinene unga mpulisela swinwani handle ka ku munyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wa nsati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a kare ya nwisa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: Yingela Fatima Maputo a ka mfukeni hi sonto hi 8 horas na 10 minutos, a pinda wa vubidri hi 22 horas na 10 minutos. Hi le mfukeni hi 102.3 FM ni hi 1008 onda media. A internet unga hi kuma ka www.rm.co.mz. A magudi u yi kuma hi 89.0 FM. Ponta do Ouro 90.0 FM TMT canal 923.
5: Metafil limitada. Hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuto ofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelishi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo hi foneli ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil limitada ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
6: Instituto Politécnico EMLNJ, curso de outubro que fica dezembro de 2026, anecotizaliza com a curso de Medicina Geral, Enfermagem Geral, Saúde Materno e Infantil, na Eletricidade Industrial. ka segundo semestre inga kayena kune kutitsalisa kama kursi ya eletricidade instaladora. In qual uma curso mani estágio niku va hivugamu va jonzi va nyiki wa mas certificado. E como é que aconteceu isso? Nenê, ni paragem lá, João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropene Camazolo. E foi nele, 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNG. Yakanahina, Vumunzuko Lagupatima.
7: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, kanhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: 17 horas e 6 minutos, Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo, a divisão que vai ser pepana, a chacrangula, a machaca de vangana, mala 10 metros em cena, os pepanos com macacola, emissora provincial de Maputo, mundo com macaca, rua da resistência, ganchaia 318, dropenir camatolo. Os pepanos com macacona, catindaui, de chachametela, caiculanza, tane barraca, futuro melhor, Mateus Jordão, Simão, a beira ferroviário. Ka Mateus Jordão Simango, Palmeira, Likataninga, Barraca Vovô Cecília, Abairam Matibjana, Barraca Cada Qual Com Qual, Ra Cabral Francisco Samão, Chitlalin Chaganhaca, Papelaria Carlos Chambala, Luluan, Barraca Armando Shop, Abairam Matindeno, Quartarão 68, Andrade Nhabinda, Saf para Liberdade, Quartarão 14, Barraca Mominhingue, Abairam 2, a Boani.
1: Mana, minha mulher lá me ganhou no puniva no vanhingi.
2: Enti isso, vamos vona Paulo, Ibiyal, awa buia.
3: Ei, vamos vona vamos coisa. O samba musi itu a vacanela e mente no lamancha e a cultivikela ka gaive.
1: Ma enje lamancha, eu ani a kona.
3: A kashi belela, vacanela e len. A ma enje lamancha e a cultivikela ka gaive, ma vikela ka e ka tuwete tantano na iwe.
2: Leni, intini xolesho.
3: Leni, I prep. Zaku yanche ikutlava swa ku tivikela ka HIV. Aka lwe ukala HIV, ajula ku ya mahlweni ali xiseso. I doze dzinwe ntsena eka ti weti ta nhlanu na yinwe.
1: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hitavi tivikelelile mavadzula ya HIV.
3: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
2: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u ti vhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, KTM. MCL 82-149 kumbe 1490. Kamo videle na kona 1490 ou o digitara ka asterisco 660 cardinal. Kalinha pensa. Kutivikela shinene. Kwanya kahle shilulamile.
4: Bola de mbelo ava clash matzi lo akal teke shkarka campo. Akal tam belo ak sungula. Akal tam belo ombiri. Afula mela. Aya mashweni. Aya mashweni. Kambe ugamu mbuan pepo. Anyi msintangu.
5: Kone mungwe kava kuzeli vantangu ntseni ka campo. Wasa tanga bela kangwana wantan wati weti. Atule la mbelo wampepo.
4: Kasi ya naenda yini.
5: Sati wambe wampepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wampepo. Wasa tilui. Ayenda su kombisi su kubeni ngwana karati rumasila ya kushuluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
4: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
5: Isi leso loko ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
4: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani, handika kumnyika mafia vele.
5: Wavo, sikomba kubenu wasatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
7: Vamata lowu i nongoloko
8: ai donzweni
7: nongoloko wa emisora provincial de Maputo
8: wa

0: Lebi jogou como aí?
1: É, até na moda e style, ninguém vê caso que e engela lhe nita com naiona cancaro a sushi, mas lá na nuku injeman tiva que combi moto ainda manze na, mas lá na nimitiro lhe engava na itanga e co avanyenge na temba nikam shokava esqueta shokuni mo South African. No wale joni na kuvi ni South African citizen whatever ni South African citizen but ni wale Mozambique ni wale kaya la se ni uya kula kaya ntata kangango maleni kuinje manitiba ke kumbe moto wa hinduma yuku ama chinela ya mina ama chayela ya mina ama tamela ya mina shitana moda wawo yuku ni rinziriki litinda uti nyingi na nikanga vanu na vaitaka yuku ini ima chinela ya mina ima chayela ya mina seni uya ntata kusuni suumba nukuno ama chinela ya mina tana moda matlangela ya mina tana moda ikuka hinkwa kundulani fika ukona nikanga vanu vatsaka
0: isoni kambe andeni ka shitana moda kuna a vide bela